0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: igen, tätt intill.
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
4: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300-06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Vladimir Putin och Alexander Lukasjenko planerar att mötas efter det ultimatum som Ukraina riktade mot Belarus i fredags. Zelensky krävde att Belarus inom en vecka skulle ta bort utrustning som underlättar ryska drönarattacker. Annars skulle Ukraina agera. Säpo varnar för att Iran fortsätter att rekrytera unga med gängkopplingar för att utföra attentat i Sverige. Terrorhotet mot landet är fortfarande förhöjt och Säpo kommer att presentera ny bedömning inför Almedalsveckan. Under det senaste halvåret har man hanterat flera säkerhetshot, inklusive spioneri och våldsbejakande islamism, vilket lett till åtal och häktningar. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen byggs i Tyskland och de första enheterna ska levereras till Sverige i början av nästa år. I nuläget får de dock inte köra snabbare än 200 km i timmen eftersom de svenska banorna inte är anpassade för det. Bland annat krävs ett nytt signalsystem och förstärkta räls och broar. Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
4: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: unga med gängkopplingar för att utföra attentat i Sverige. Terrorhotet mot landet är fortfarande förhöjt och Säpo kommer att presentera ny bedömning inför Almedalsveckan. Under det senaste halvåret har man hanterat flera säkerhetshot, inklusive spioneri och våldsbejakande islamism, vilket lett till åtal och häktningar. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen byggs i Tyskland och de första enheterna ska levereras till Sverige i början av nästa år. I nuläget får de dock inte köra snabbare än 200 km i timmen eftersom de svenska banorna inte är anpassade för det. Bland annat krävs ett nytt signalsystem och förstärkta räls och broar. Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit tusen

0: Evenemangstips.
1: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
2: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
1: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter, hälsa Gillberga Hembygdsförening. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige. Ryssland utgör samtidigt det största hotet. Säpo känner till att man har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om, skriver TT. Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en ny rapport ifrån Energiforsk. Väderberoende kraftproduktion i Europa påverkar, och dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen ska byggas i Tyskland och de första vagnarna beräknas levereras till Sverige i början av nästa år. Och Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: feel alright.
1: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
1: Reklam.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Hej! Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
8: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
9: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
10: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
9: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
10: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
9: Dalsland
10: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
9: ditt lokala mediehus.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Och här är en nyhetsuppdatering. Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige. Ryssland utgör samtidigt det största hotet. Säpo känner till att man har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om, skriver TT. Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en ny rapport från Energiforsk. Väderberoende kraftproduktion i Europa påverkar, och dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige. Ryssland utgör samtidigt det största hotet. Säpo känner till att man har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om, skriver TT. Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en ny rapport ifrån Energiforsk. Väderberoende kraftproduktion i Europa påverkar, och dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen ska byggas i Tyskland och de första vagnarna beräknas levereras till Sverige i början av nästa år. Och Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han satt flest VM-mål någonsin med 18 gjorda mål totalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se. Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax. Lilla Alfaji. Carina Wallin Perez. Och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Och här är en nyhetsuppdatering. Terrorhotet mot Sverige är fortfarande förhöjt, enligt Säkerhetspolisens bedömning. Säpo varnar bland annat för att Iran fortsätter rekrytera ungdomar med gängkoppling för att utföra våldsdåd i Sverige. Ryssland utgör samtidigt det största hotet. Säpo känner till att man har kartlagt skyddsvärd verksamhet i Sverige, men vill inte gå in på vad det rör sig om, skriver TT. Elpriserna väntas fortsätta stiga och svänga kraftigt i framtiden, även om Sverige bygger ny kärnkraft. Det visar en ny rapport från Energiforsk. Väderberoende kraftproduktion i Europa påverkar, och dessutom kan stigande gaspriser på kontinenten driva upp elpriserna även här. SJ har beställt 30 nya höghastighetståg med en maxhastighet på 250 km i timmen. Tågen ska byggas i Tyskland och de första vagnarna beräknas levereras till Sverige i början av nästa år. Och Norge har gått vidare till 16-delsfinal i VM efter en seger mot Senegal med 3-2 i natt. Där Erling Haaland återigen utmärkte sig som hjälte med 2 mål. Samtidigt har Lionel Messi blivit historisk efter att han satte 2 mål i Argentinas match mot Österrike igår kväll. Det innebär att han

0: evenemangstips.
1: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i Division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i Division 3 Götaland.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00. Förra gången när Säffle SK mötte IF Viken på hemmaplan, då blev det 1-1. Nu är det returmöte i Åmål på Rösvallen torsdag den 18 juni klockan 19.00. IF Viken tar emot Säffle SK. Det vill ni inte missa. Välkomna till Rösvallen på torsdag.
2: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park Glava.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Två valar har dödats utanför Islands kust i en kommersiell valjakt. Valjakten som nu återupptagits efter 2 års uppehåll har mött kritik från djurrättsorganisationer. Island, Norge och Japan är de enda länder som fortfarande aktivt bedriver valfångst. Opinionen på Island har svängt mot ett förbud. En kille blev i natt misshandlad vid en badplats i Nässjö. Enligt polisen blev han påhoppad av flera okända personer och fick ta emot slag och sparkar mot huvudet. Offret har fått föras till sjukhus och en anmälan om misshandel har upprättats. Bilförsäljningen i EU har ökat med 3,2% i maj jämfört med samma månad förra året, enligt nya siffror från branschorganisationen ASEA. Andelen elbilar som nyregistrerades har också stigit från 15% till 20%, vilket innebär att var femte ny bil i EU nu är eldriven. Fler unga vuxna får nu möjlighet att köpa sin första bostad tack vare svag prisutveckling på bostäder, lättade lånevillkor och stigande löner. Detta framgår av en kartläggning från den statliga bolånebanken SBAB. Och Frankrike har tagit sin andra raka seger i VM-gruppspelet efter att ha besegrat Irak med 3-0. Kylian Mbappé stod för 2 av målen och klättrar därmed i skytteligan, där han nu tar rygg på Lionel Messi som igår kväll blev historisk med 18 VM-mål. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då säger Ben Nilsson god förmiddag till er alla goda Radio 45 lyssnare. Vi har lyssnat på små små saker med Perssons pack. Och innan jag går vidare så måste jag ju säga ett jättegrattis till Norges fotbollslandslag som nu är vidare i VM. Jag tittade på en del matcher igår och blev imponerad av de här notoriska målskyttarna. Messi gjorde 2 mål och gick därmed upp ensam i den spelare som har gjort flest antal VM-mål genom tiderna. Han knäckte det genom att göra det 17:e och det blev väl 18:e också för mig. Och sen så fick jag se en annan i Frankrike, Mbappe, som jagar redan nu Messis rekord där. Han ligger bara några mål efter att han gjorde 2 mål igår. Och sen så dykte upp en kille till och det var ju Norges Haaland som gjorde 2 mål när Norge vinner med 3-2. Tänk att en del är så jädrans duktiga på att göra mål. Ja, det kanske blir lite mer fotbollssnack här om en liten stund. Men vi ska hinna med Prince. Och ja, lite annat smått och gott. Jag ska se vad som har hänt i vårt område på sistone. Little Red Corvette med Prince.

0: Wayne.
1: Reklam. ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga. Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Han hade gett sig fasen på att den där dörren skulle öppnas till slut. I'm gonna knock on your door och en massa andra varianter också på hur han ville göra sig hörd. Eddie Hodges heter killen. Han var bara 14 år när han spelade in den där låten. Sen gjorde han lite mer låtar, hoppa in i showbiz, men han blev inte 30 inom showbiz innan han hoppade av det. Han tyckte inte att det passade honom riktigt. Studerade till psykolog och arbetade med det fram till pensionen. Sen trodde man att han hade ströket med i den här orkanen Katrina augusti 2005. Men han hade överlevt efter att ha varit utan vatten, el och telefon och internetkontakt i 19 dagar innan den lokala elförsörjningen slutligen kunde återställas. Det var lite om Eddie Hodges där. Nu lyssnar vi på Reeperbahn, låten Kalla kriget.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud har en lunchmeny som denna tisdag består av hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det en stor och fräsch salladsbuffé, hembakat bröd och kaffe och kaka. Och lunchmenyn, den är framdukad mellan 11 och 15. På buffén på Stadshotellet i Åmål finns det idag att välja mellan stekt fläsk med bruna bönor eller löksås, raggmunk eller kokpotatis, flundrarullader i hummersås med räkor. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och sen så väljer man från den stora salladsbuffén. Och till det smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka efteråt. Och lunchbuffén står framdukad mellan 11.30 och 14. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag fixat till inte bara sushi och ett antal asiatiska rätter utan även stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt ugnsgratinerad fisk med citronräkor. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och den är tillgänglig mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, textmässigt så var det där ingen rak översättning, för originalet, den har väl textraden "Is this the way to Amarillo?" Men när Sten och Ebbe framförde den på, i Sten och Stanley, då blev det "Här finns det jobb för vitaminer". Då läser jag i Dalslänningen att en sommarstuga i Färgelanda trakten, Råggärd heter den, har drabbats av en eldsvåda och brunnit ner. Det var inga personer i närheten och man har inte kunnat fastställt brandorsaken, men man utreder det som allmänfarlig vårdslöshet. Men från räddningstjänsten så kommer den här uppmaningen nu i sommar: var noga med när ni grillar, även om ni inte grillar i själva naturen utan ni grillar hemma. När det är färdigt, se till att den här glöden är helt släckt och ställ inte någon hink eller någonting i närheten av altan eller så. Och sån här aska, den ska inte förvaras i plasthink, för det kan finnas lite glöd kvar och det kan ligga kvar rätt länge innan det tar sig, så att säga. Och det var också en allvarlig brand i söndags i Bengtsfors, och nu håller man på att reda ut hur ska man hantera dels de lägenhetsinnehavarna som blev av med sina hem, men sen även en del näringsverksamheter som inte riktigt vet hur de ska göra nu. Och fastighetsägaren säger som räddningstjänsten: vi är glada över att ingen kom till skada, men det är oerhört tragiskt för alla drabbade. Saga Ludvigsson, Think of You.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Upp i falsetter, The Roubettes i låten Sugar Baby Love. Jag kikar i SMHIs prognoser här, hur ska det se ut idag? Jo, det kommer att bli en hel del sol och temperaturerna kommer att springa upp mot 23-24 grader. Och sen en lite växlande sydliga vindar från 3 upp till 11 sekundmeter. Men jag läser också att man utfärdar en risk för skogsbrand, för nu har det varit torrt och varmt så länge så att det finns en stor risk för skogsbrand. Så var, som jag sa för en liten stund sedan, väldigt försiktiga om ni ska elda i naturen och var beredd på att kunna släcka det snabbt om det skulle börja brinna på fel ställen. Men ja, det generella är väl försök undvik i möjligaste mån att elda i naturen. The Exeters, tell him.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Svenska folket har ett betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian. Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelar att EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Detta framgår av en intervju med Financial Times. Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt väntas en talibandelegation anlända till Bryssel idag för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter. Belgien har utfärdat 5 endagsvisum till delegationen som reser in och ut via Turkiet, vilket har mött kritik. Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket innebär att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Försvarsmakten uttrycker kritik och varnar för att en sådan godtrogenhet kan få konsekvenser. Avslutningsvis visar en ny utredning från Arbetsmiljöverket att nästan en person dör på sitt jobb varje vecka i Sverige. Under de senaste 10 åren har 490 personer omkommit i arbetsplatsolyckor. Och myndigheten menar att de flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas med rätt skyddsåtgärder. Det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

känd från Led Zeppelin skulle man väl kunna säga om Robert Plant, låten Can't Let Go. Igår berättade jag om fästingar och hur man skulle göra om man upptäcker sådana på sig själv, sitt barn eller sin hund. Och då var ju tipset att man skulle ta ett kort på dem och skicka in till statens veterinärmedicinska anstalt, heter den. Och så kan de kartlägga den. Och idag kommer lite tips om mördarsnigeln. Och som det ser ut just nu så är de i full färd med att lägga ägg. Och de kan lägga upp till 400 ägg, de där rackarna. De har ett väldigt aktivt sexliv, eller hur man nu förökar sig som snigel. Jag har inte kollat det där så noga. Men det kan också bli en minskning, för att om det här torra vädret står i sig, då får de lite svårt att fixa till sin fortplantning. Och är det så att man hittar lite sådana mördarsniglar i sin trädgård, vilket inte är speciellt svårt, så säger Ted von Proschwitz, som är snigelexpert på Göteborgs naturhistoriska museum. Han säger att det bästa sättet att avliva dem, det är att ta med en spade någon centimeter bakom huvudänden och trycka till där, för då avlider de omedelbart. Så vi får hoppas då att det inte blir så mycket mördarsniglar den här sommaren. Kurt Hagers, När jag blundar, då ser du inte mycket.

0: reklam.
1: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Party. Nästa låten heter Sleeping in my car. Det är Roxette som ska göra den. Och då passar det att berätta den här nyheten som jag hämtade ifrån P4 Värmland. Men det är väl ett problem som gäller på fler ställen än i Värmland. En busschaufför som heter Göran Nilsson från Sunne, han är lite trött på att husbilar tar parkeringsplatser avsedda för bussar. För det gör hans arbete mycket svårare. Han säger till P4 att när parkeringsplatser saknar så blir det svårt att släppa av passagerarna på ett säkert sätt. Så ibland tvingas han stanna mitt i vägen eller på platser där han egentligen inte får stå. För att där han skulle vilja köra in lite säkert, där kanske det står en husbil där några personer ligger och sover inuti den. Så nu uppmanar han husbilsägare att respektera bussarnas parkering. Åk någon annanstans om ni vill parkera eller bara stanna till och sova en stund. Sleeping in my car har utlovats, den kommer här.

0: 11.30 och 14. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag fixat till inte bara sushi och ett antal asiatiska rätter utan även steak fresk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt ugnsgratinerad fisk med citronräkor. Till det, sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och den är tillgänglig mellan 11 och 18.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Agnes var det med Love, Love, Love. Jag knallar runt lite grann i mina kollegor, framförallt P4-kanalerna, som lokalt har en hel del intressanta nyheter som kanske gäller över hela landet. En granskning som man håller på med nu, det är det här med att man kan skicka in och få betalt för sitt guld, men det visar sig att man ska vara extra uppmärksam där. Man kanske ska ta in bud från flera, väga guldet och fråga hur mycket man betalar för just det här. För en reporter hade skickat in guld som hade värderats hos en guldsmed för till ungefär 6 000 kronor. Men fick budet, ja, det här 1750 kronor får du fört. Nej, det är inte möjligt. Det är värt betydligt mer. Aha, säg 7 200 då. Så att helt plötsligt så höjde de nästan 6 000 kronor. Så det gäller att vara lite annan observant, vara lite medveten om vad guldet är värt. Ett tips. Nu tar vi lite docenterna tycker jag, bensin i blodet utan reduktionsplikt.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré! Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Gibson Brothers med Kalimba de Luna. Ja, när man pratar så här i radion så får man vara lite försiktig med vad man säger. Säger man något väldigt tokigt och kanske Bente säger att nej, nu får inte du prata på i veckan. Riktigt så stingslig är inte Bente och jag försöker hålla mig på mattan. Men nu läser jag här i samband med fotbolls-VM att den belgiska fotbollsstjärnan Jeremy Doku ville lämna VM tillfälligt för att vara med vid sitt barns födsel. Det fick den franske programledaren France Piron att reagera starkt och kalla beslutet för vidrigt. Och efter kritiken så stängs Piron av från sitt program på sportkanalen Le Equipe och kanalen har tagit avstånd från uttalandet och Piron har senare bett om ursäkt och sagt att hon inte ville förringa pappornas roll. Avstängningen gäller fram till början av juli. Sen kan vi också meddela att Doku har blivit pappa och nu är han tillbaka till sitt lag och sitt jobb på världsmästerskapen i fotboll igen.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Svenska folket har ett betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian. Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelar att EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Detta framgår av en intervju med Financial Times. Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt väntas en talibandelegation anlända till Bryssel idag för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter. Belgien har utfärdat 5 endagsvisum till delegationen som reser in och ut via Turkiet, vilket har mött kritik. Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket innebär att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Försvarsmakten uttrycker kritik och varnar för att en sådan godtrogenhet kan få konsekvenser. Avslutningsvis visar en ny utredning från Arbetsmiljöverket att nästan en person dör på sitt jobb varje vecka i Sverige. Under de senaste 10 åren har 490 personer omkommit i arbetsplatsolyckor. Och myndigheten menar att de flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas med rätt skyddsåtgärder. Det här avslutar nyheterna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

lite oväntade samarbeten som ni får till liv när ni lyssnar på Radio 45. Här var det Anis Don Demina och Oscar Sia som gjorde en cover på låten Stad i ljus. Just nu är det väldigt mycket fokus på fotboll, men även på sport i allmänhet. Och just det här datumet så är det jättemycket fokus, en liten stund i alla fall, på Internationella olympiska kommittén. För världens största idrottsfest börjar med en idé från en fransk baron som tänkte: tänk om människor kunde sluta bråka och istället tävla om vem som springer snabbast. Och just det här datumet, 23 juni 1894, så var Pierre de Coubertin med och startade Internationella olympiska kommittén. Målen var att väcka liv i de gamla grekiska olympiska spelen och låta världens länder mötas genom sport istället för konflikter. Och 2 år senare, då hölls de första moderna olympiska spelen i Aten. Men då var det inga specialbyggda jättelika arenor, inga dyra tv-avtal, för tv var inte ens uppfunnen. Inga idrottsstjärnor som var kända över hela världen, som hade miljoner följare och fans. Men däremot fanns samma sak som idag. Människor som ville vinna och människor som ville förklara bort varför de förlorade. IOK skapades alltså för fred, vänskap och fair play. Men sen har ju organisationen själv fått kämpa en hel del med det där utanför arenan. Politik, pengar och kritik. Men för att sammanfatta det, från antika idéer till moderna miljardspel. Och allt börjar med en enkel tanke. Låt världen mötas och gör det med ett par löparskor på fötterna.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bryan Adams, Is Your Mama Gonna Miss You? I mitt jobb att gå igenom vad som händer i andra nyhetskanaler så händer det ibland då och då att jag hoppar in på Grönköpings veckoblad. Och för er som inte vet vad det är så är det en, kan vi säga, en satirtidning där Grönköping ska ligga lite utanför Jo och en sån här fiktiv ort där väldigt mycket händer. Och det är en spegling ut vad som händer i Sverige. Och då läste jag ett inslag här som kom tidigare i vår, att Bylunda curlingklubb har efter OS-framgångarna beslutat att inbjuda syskonen Vranås till en uppvisningsmatch på Bergska sjöns blankis. Klubben menar att syskonen är ett bevis på att så kallade curlande föräldrar får framgångsrika barn om de sopas åt rätt håll. Och sen är det någon, ja, Grönköpings inspirerad människa som har svarat: skillnaden mellan curlingföräldrar och andra föräldrar är att de önskar få in ungarna i boet, men de andra vill få ut dem i boet. Säger du det? Satir och humor, man vore värd nyttan det. Nu tar vi lite Kim Larsen från Danmark, Skön.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud har en lunchmeny som denna tisdag består av hemlagade raggmunkar med lingon, steak fresk serverad med bruna bönor eller löksås, ugnsbakad fisk i pesto serverad med kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det en stor och fräsch salladsbuffé, hembakat bröd och kaffe och kaka. Och lunchmenyn, den är framdukad mellan 11 och 15. På buffén på Stadshotellet i Åmål finns det idag att välja mellan stekt fläsk med bruna bönor eller löksås och raggmunk eller kokpotatis, flundrarullader i hummersås med räkor. Vegetariskt alternativ, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och sen så väljer man från den stora salladsbuffén. Och till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten kaka efteråt. Och lunchbuffén står framdukad mellan 11.30 och 14. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har idag fixat till inte bara sushi och ett antal asiatiska rätter utan även steak fresk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt ugnsgratinerad fisk med citronräkor. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Och den är tillgänglig mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Då tackar vi Carola för det. Bidraget in till Radio 45s låtlista. Låten Händer upp. Och Björn Nilsson säger grattis på namnsdagen till alla 1800 som heter Adolf. Och det namnet är i vår almanacka kanske på grund av den tyske förstbiskopen Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp som 1743 blev vald till svensk tronföljare. Namnet är inte så speciellt vanligt nu. Ingen har fått det de senaste 25 åren. Däremot, Alice är det betydligt fler som heter 43 000. Och det var väldigt, väldigt vanligt åren 2009-2013. För då var det 5 år i rad det absolut vanligaste namnet som flickebarn fick. Så därför är snittåldern så låg som 19 år. Men fortfarande så är det topp 5 på den här namnlistan. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt som har Alice med sig. Och då vet ni att jag har valt Living Next Door to Alice. Men inte med Smokey. Vi tar originalet. Den australiensiska gruppen New World hade en hit med den ett par år innan Smokey fick tag i den och gjorde en cover som blev ännu mer populär. För att titta lite grann. 700 000 strömningar har New World. 150 miljoner har Smokey. Men vi tar och lyssnar på originalet. New World, Living Next Door to Alice. Och grattis på namnsdagen till Alice och till Adolf.

0: reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

psykos. Ja, jag visste att det skulle komma någonting där på slutet. Molly Sandén i låten Psykos. Temadag idag. FNs dag för offentliga tjänster instiftades 2003 för att uppmärksamma betydelsen av en effektiv, transparent och inkluderande offentlig förvaltning. Och så uppmärksammar man det på lite olika sätt. Själv är jag lite involverad i att försöka komma åt rätt uppgifter från Transportstyrelsen. Och det är inte det lättaste. Så det är inte så jättemycket transparens just nu. Vi får se om det händer lite grejer. Vi ska inte gå in i detalj på det, utan vi bara uppmärksammar att det är den temadagen idag. Och så spelar vi Marvin Gaye, It Takes Two. Ja, det krävs ibland.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Svenska folket har ett betydligt högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna ökar. Det visar en ny mätning från Verian. Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelar att EU-finansierade utvisningscenter kan upprättas utanför unionen redan nästa år. Detta framgår av en intervju med Financial Times. Att flytta delar av migrationshanteringen utanför EU har länge varit kontroversiellt men får nu stöd av allt fler medlemsländer. Samtidigt väntas en talibandelegation anlända till Bryssel idag för samtal med EU-kommissionen om återvändande av afghanska migranter. Belgien har utfärdat 5 endagsvisum till delegationen som reser in och ut via Turkiet, vilket har mött kritik. Transportstyrelsen har beviljat 29 ryska kaptener så kallad lotsdispens, vilket innebär att de kan anlöpa svenska hamnar utan myndighetskontroll. Försvarsmakten uttrycker kritik och varnar för att en sådan godtrogenhet kan få konsekvenser. Avslutningsvis visar en ny utredning från Arbetsmiljöverket att nästan en person dör på sitt jobb varje vecka i Sverige. Under de senaste 10 åren har 490 personer omkommit i arbetsplatsolyckor. Och myndigheten menar att de flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas med rätt skyddsåtgärder. Det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 05 33 121 00.

Aretha Franklin med Freeway of Love. Och jag vet inte om det är en sån väg som Dalslandsbuss ska börja köra på nu. Men jag läser i Dalslänningen att Dalslandsbuss tar steget in i Värmland och blir ny aktör för skoltrafiken i Arvika kommun. Företaget som har sitt huvudkontor i Bäckefors, det växer med satsningen och investerar i 17 nya bussar inför trafikstarten 2028. Och det är en spännande utmaning att etablera sig på ny ort, säger vd Magnus Wikhede till Dalslänningen. Idag har man 30 bussar och 40 anställda. I samband med uppdraget i Arvika tar företaget även över chaufförer från den nuvarande entreprenören Nobina. Och det här avtalet kommer att gälla fram till sommaren 2037. Vi säger väl grattis till att man har fixat hem den upphandlingen. Och så lyssnar vi på David Bowie, Friday on my mind, den här tisdagen.

0: Reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. karincoach.se.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En gång i tiden så fanns det en grupp som heter The Guess Who, och när den splittrades upp så bildade man Backman Turner Overdrive. Här var låten Hey Joe. Idag inleds SM-veckan i Karlstad. En mängd olika idrotter, inte de allra största. Lite udda sporter, några vanliga men en del lite udda. Och igår berättade jag att ni som vill åka till Karlstad och titta på de här tävlingarna, de grenarna som går i centrala delarna av stan, ska tänka på att det finns en möjlighet att det kommer att bli lite trafikkaos, för att de håller på att stöka och bökar i centrala Karlstad. Så man rekommenderar, ta en cykel eller använd fötterna. Och när det gäller tävlingarna då, så är det mountainbiken som drar igång 4:15 idag, och imorgon förmiddag då kan man se lite lokalt inslag på SVT Play, för då är det Darcy Edboblarskan Alina Molander som spelar i klubben Team Pergamon som går upp i finalen. Medaljen är säkrad i och med att det är bara 3 lag kvar nu. Och för Alidas del så vill hon fylla på medaljskörden. Hon fick ju ett guld i 8-manna-bobblingen i våras och sen ett individuellt silver några veckor senare. Och nu vill hon ju kanske ha ett guld till. Men det kan vi följa på SVT Play imorgon förmiddag. Nu lyssnar vi på Girl Next Door. Det är inte Alice, för den lyssnade vi på förr i timmen. Låten heter bara Girl Next Door. Det är en grupp som heter Lucy Street som framför den.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i Division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i Division 3 Götaland. Välkomna till Hembygdsföreningens Hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening. Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
1: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park i Glava. Fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen. Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud.

alltid släpp. När du snackar jämt om blommor och bin, får jag ta aspirin? Jag blir mager och klen. Läser ingen.

och saltvatten ska inte drickas i stora mängder och inte ens sötvatten. Att en hund som gillar att bada mycket brukar också simma med munnen uppe och svälja mycket vatten, och det kan vara riktigt allvarligt för en hund. Och efter kalla bad så kanske hunden kan få vattensvans. Den liksom bara inte går att vifta på, och då behöver den vila. Och sen är det här med att var försiktig när du är ute och går, framförallt på asfalt, för att hundarna kan faktiskt bränna tassarna. Och se till att ha så mycket skugga som möjligt. Och sen det här som man blir så fruktansvärt arg på, det är när man ser och hör att man hittar en bil med en hund i, och den där hunden mår inte bra, för att det blir väldigt, väldigt snabbt väldigt, väldigt varmt i bilen. Nu vet jag också att det finns det här system som gör att det kan hålla en låg temperatur i bilen. Man har en elbil eller någon form av bränslevärmare som även fungerar på airconditioningen. Och är det så att man har en sån automatik i bilen, lägg en lapp eller klistra på fönstret: hunden här inne mår bra, bilen är nedkyld. Och lägg gärna en termometer på instrumentbrädan, så slipper ni att göra det som jag inte kommer att dra mig för om jag ser en hund i en bil som flåser lite grann. Jag knackar utan. Det kan ni skriva upp. Nu tar vi Alan O'Day, Undercover Angel.

0: Där är nu vi, Anneli Rudén med Sånt är livet. Och då känner jag att jag blir sugen på lite glass här. Men nu funderar jag på hur länge har man kunnat käka glass? Ja, det går långt tillbaka i tiden. Redan för tusentals år sedan så kylde kineser och perser ner smaksatt snö med, och is med frukt och honung. Och sen tog italienarna idén vidare under renässansen. Och sen så spreds glassen till resten av Europa. Och då hade man också kommit på det här på 1600-1700-talet att man kunde faktiskt ta upp is och förvara is i speciella byggnader där man isolerade med sågspån och halm så att man även kunde få glass när den var som allra mest nödvändig på sommaren. Och nu kan man äta glass, sorbet, gelato, men då kommer det, vad är det för skillnad mellan de där? Vanlig glass, den görs på grädde, mjölk, socker och ofta äggula. Om det inte är de här hybriderna nu som är långt ifrån grädde, mjölk, socker och äggula. Utan den görs av helt andra saker. Men nu pratar vi om den riktiga glassen. Och sen så ska det vispas in mycket luft, vilket gör att den blir fluffig och krämig. Sorben, det är bara frukt, socker och vatten. Ingen mjölk alls och därför är det både fräschare och kanske lite isigare i konsistensen. Och sen är det den här då man verkligen vill gå all in och ta gelato. Och vad är det för någonting då? Ja, det är en italiensk historia som liknar glass men innehåller mindre fett, mindre luft och serveras lite varmare. Och det gör att resultatet blir en tätare smak och mjukare konsistens. Men oavsett glass, sorbet eller gelato, jag kan ta precis vad som helst just nu. Och så lyssnar vi på Arvingarna, glasslåten.
1: 4.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Frankrike har haft den varmaste natten på 79 år enligt den franska vädermyndigheten Météo France. Värmeböljan får många att vilja svalka sig och på 6 dagar har minst 40 personer dött i drunkningsolyckor enligt landets försvarsminister Sébastien Lecornu. 4 personer har dömts till fängelse för granatdådet i Tumba som inträffade i april i fjol. Handgranaten kastades in i lägenhet där en mamma och hennes dotter låg och sov, vilket resulterade i svåra brännskador och att mamman miste båda benen. Anstiftaren som bedöms tillhöra Foxtrot-nätverket får livstidsfängelse, medan den 34-åring som kastade in granaten döms till 13 år och 10 månaders fängelse. I Texas i USA har en 76-årig kvinna omkommit efter att en Tesla kört in i hennes hus i fredags. Föraren har uppgett att autopilotläget var aktiverat när bilen lämnade vägen och kraschade in i bostaden. Och regissören och manusförfattaren Staffan Westerberg har avlidit, meddelar hans familj. Han blev 92 år gammal. Mest känd är Staffan för barnprogrammet Vilse i pannkakan som visades i SVT 1975, som Westerberg skrev manus till. Och det här avslutar nyheterna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

The Three Degrees, There's So Much Love All Around Me. Det blir lite mer fotboll den här timmen också, men då tittar inte jag på VM och vilka matcher som ska gå ikväll, utan jag tittar på en match som gick ganska nyligen, en DM-semifinal för damer i Bohuslän-Dalsland. Det tyckte jag var nästan lika intressant som VM-fotbollen, för det finns så mycket mer att säga om både den matchen och om en utav spelarna som spelar i den där matchen. Det tar vi, ska vi se, vi lägger det strax efter halv tre tror jag.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sanna Nilsson med låten Devotion. Och då ska jag säga grattis på födelsedagen, men personen i frågan finns inte kvar längre. Det handlar om John Carter, född det här datumet 1929. Ihopkopplad med samarbete med Johnny Cash, och de var till och med gifta och gjorde en hel del tillsammans. Hon skulle alltså ha fyllt, vad blir det, 97 år idag. Men gick bort redan 2003. Vi kan ta och spela en låt med, som hon var med och skrev faktiskt, som hon och Johnny Cash gjorde en duett. Finns även en svensk version med Tova Karlsson och Lasse Lundahl som heter Laxå. Men här är originalet. Även Nancy Sinatra och Lee Hazelwood gjorde den där. Så John Carter hade alltså sin födelsedag den 23 juni, född 1929. Så lyssnar vi på Johnny Cash tillsammans med sin fru June Carter Cash, låten Jackson.

Dion and the Belmonts är låten Lovers Who Wander. Fotboll tar vi lite rand då, lokal sådan. På Fridhemsvallen i Uddevalla igår spelades DM-semifinalen mellan Division 2-laget IK Rossö från Uddevalla och mittenlaget i Division 3 IF Viken från Åmål. Gästande Viken kom till spel med en tunn trupp, bara en avbytare på grund av skador och sjukdomar, men stod upp starkt i den första halvleken där ställningen bara blev 2-1 till Rossö, och sen ganska tidigt i den andra halvleken så kvitterade Viken till 2-2. Men sen orkade de inte längre. När Rossö höjde tempot så tog de ledningen igen och ångade på fram till 7-2. Trots förlusten visade Viken prov på moral i en tuff situation med en liten trupp. Men samtidigt så riktades också blickarna mot en av klubbens unga talanger, 15-åriga Agnes Lemus från Dars Långed från början. Hon lämnar IF Viken för att ta nästa steg i karriären hos IF Elfsborgs nystartade flickelitverksamhet i Borås. Lemus, som spelat A-lagsfotboll i division 2 och 3 trots sin unga ålder, beskriver övergången som både spännande och lite läskig. Och då hon nu flyttar hemifrån för att gå fotbollsgymnasium och bo i en studentkorridor. IF Elfsborg ser henne som en bollvinnande mittfältare med stor potential, och hon blir en av klubbens första nationella värvningar i satsningar på flickelit. Själv säger hon att målet är att utvecklas så långt som möjligt, och drömmen är spel i landslaget och de största ligorna, säger hon till Dalslänningen. Och så får hon ju frågan om hon har någon förebild inom fotbollen. Och tänka sig, hon svarar Messi. Så att jag tror väl att hon är ganska nöjd nu när Messi är den meste målskytten i världsmästarfotbollen någonsin. Och vi kan väl ta en låt då. Det är Argentinas VM Anthem från 2022 när de tog ett VM-guld. Och i den här texten, som jag inte förstår så mycket av, så kan jag i alla fall utläsa att man hyllar både Messi och Maradona. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Eller något sånt där heter den på slarvigt uttalat språk.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.

Queen, I want to break free. Snart är jag klar här idag, men jag ska gå tillbaka till ett inslag som jag hade tidigare idag. Det handlar om Grönköpings Veckoblad, en satirtidning som kommer ut med jämna mellanrum. Och det finns väldigt roliga texter där. Och idag så fick jag se en. Då står det så här: i vår artikel om pingstdagens gudstjänst i Läsbykyrkan råkade vi skriva att kyrkoherde Boklunds predikan var skral. Det ska givetvis vara sakral och ingenting annat. Vi beklagar tryckfelet. Jätteroligt. Men nu tyckte jag det var ännu roligare. För Ebba Busch, som var den första talaren som gick upp på Almedalen och höll ett tal, där hon bland annat nämnde att hon ansåg att barnbidraget borde höjas till 2000 kronor och att Sverige ska byggas starkare som land. Ett tema som också gick att se på scenen med stora bokstäver med budskapet som hade satts upp under KD-talet. Men det var bara ett problem. Tryckfelsnissan var det framme där också. Och med stora bokstäver bakom henne så stod det: bygg Sverige strakt. Något som både publiken på plats i Almedalen och SVT-tittarna fick ta del av. Roligt värre. Det var väl allt för idag. Imorgon är en speciell dag. Då är det Tord och Bea som firar 300 programs jubileum. Ja, vi har hållit på i snart 8 år med att kämpa med våra program med olika teman. Och imorgon har vi ett 2 timmars jubileumsprogram som börjar klockan 14. Och är det så att ni vill skicka en hälsning så går det bra via Facebook. Vill ni skicka en hälsning röstmässigt så kan ni slå en signal till 0532 70 90 45. 0532 70 90 45. Så får vi se vad som händer imorgon. Björn Nilsson säger tack för idag. Vi hörs imorgon strax efter 10. Paul Anka, nu får vara med och avrunda.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Beres och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fyra.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestad-tolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park Glava.
2: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter, hälsa Gillberga Hembygdsförening.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal foteljer av våra 45 fotellmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Börsen har haft en tuff dag med kraftiga nedgångar, men experter menar att detta kan vara ett köpläge. Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, säger att raset beror mer på stämningsläget än på några fundamentala förändringar i marknaden. Vidare till Göteborg, där har två unga kvinnor dömts till 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. De har förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. Tingsrätten bedömer att den ena kvinnans försvar om nöd är en efterhandskonstruktion baserat på hur hon kommunicerat med sin uppdragsgivare. Sommaren har kommit med besked i Sverige och samtidigt sveper en värmekupol över Europa med röda värmevarningar i länder som Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när luftkonditioneringar används i hög grad för att hantera den extrema hettan. Vi avslutar på Skansen. Där har det fötts 2 älgkalvar, vilket alltid är en glädjande nyhet för djurparken. Kalvarna, som föddes i slutet av maj, följer nu sin mamma i hägnet och stämmer kanske upp till allsången ikväll. Det avslutar dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: in disguise.
1: Klockan har passerat 7.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
3: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
2: Radio 45.
3: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45.
1: 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
2: Nu slutar vi det. Då börjar vi.

0: hemmer kommer du, pappa?
1: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: allting ska läsas och när man är klar är hennes svar. Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Åh herregud vad veckan var lång. Tack och lov, det är fredag. Åh

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Älskade lilla jänta, jag kan

grip efter modet och slå mig fri. Jag slår mig lös. Att jag aldrig förstod. Min far låg i sängen med några dagar kvar. Han sa, du får det svårt. Det var hans sista ord.

Men jag vill gråta ut. Något måste ut, ut ur min kropp. De ljus som jag tänder, de har brunnit ner.

har fått en vän att hålla av grönt. Nu är mina sorger glömda, gömda i en grav. Det är klart, allt har ordnat sig. Underbart, du sa inte nej sen igår.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.